Lava lava sa mole na fa fonga ile turu ne tayao yo e vivi ingala na le tatu turu e pe ona e fo ia tatu fa vi fianga le ne tayao e fa talu fa tu le tina ya olo malu fa talu fa tu olo malu a puni tia mese fo i e nei anti malanga mai i Samoa e mese fo i nisi u malanga mai ni Pshila fa talu fa tu ma lor fo lau ma lor se fo murbia ia o tulanga lava na peona iai ia lenei tula o le taiao o le tatou faasoa faatalofa faavitoa i siʻotinā filitafea filitafea I know you're grieving at the moment and we're wishing you all the very best stay strong auntie stay strong you know matou moʻomoʻoga alofa mo oe le tinā ina ia faapena maua peia e te oe le tinā le toʻafi malie o le aso lulu na to na faiaisa uninga ali tama family service tama ya ngamal mana ale balasi matu falongoina le tangi ya we na ifanau ya o tulanga pe na ya ele faingo fie le matu tang tanga ya mi se full sisila e le ngate la fingal bunga mi se le lava losa mo sam fai on awayatu fa fitai te le lava tina e upu fuile le tunu wala titi mea no fa longo me wo waya o ka o ka se tele o le tamao ainga wa e sa wa fa pe na foi ona e lu filu fina ona lo va ai i le tua e ala le e le fa tinuina o lau fa alo o e mal fa nau e le ma fai ona fa aloina ia e ia ia ni se pe pe se ngala fa pe na tu na tu pe pe se nei mal wa e la fiafi man tua e pe le tamao se yo o mai lava la sutofi ta pena le lele fa moe moe ya vi ele lo fumela ngale le tua to a fi ma li fa vitai le ngale le fa vitai foi lo va va ai mo lunga ele tatu matanga lo nga mali kal si a mesi ai ya le au finga lo nga to fi le tua ya ma le mesi ai foi ne yo ainga yo e te ulanga so i fua lo ainga fa tino ina ili nei fa moe moe mali fa ralo ya tava ptene pese moto u malava mese foi ya la to wolo fa pena ya ne foi ma tianga elinga tultino ya mese la vela to tu foi ma ftang pelenga tava ptene pese mol sho anti da lo fa filta fe sali ya malwa ele afiafi ta to fa fo ele ne ta o